0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У Старой Волотове над стромким обрывом стоит старожитный храм святителя Миколая Чудотворца. И он будовался с 1799 по 1805 год на сродки и по инициативе графа Миколая Румянцева за мест старой драуляной церквы. От центра Гомеля до храма граф организовал водный шлях по раце Сож. Это был первый прогулочный маршрут у Гомелі. У 1846 годе при новом уладальнику сядибы князю Івану Паскевичу селян переселили у вёску Івановку. У сувязі з гэтым Миколаївський храм був зачинений амаль на 50 годів. І тільки у 1893-м зробили проєкт відновлення Миколаївської церкви. Однак довгий час приход був нешматлюдним, і служби тут проводилися тільки три рази на год. Нова сторонка історії храма почалася після його реконструкції у 2005 годі. Одроджений помнік архітектури періоду класицизму з'являється самою старожитною кам'яною церквою Гомеля і цілком відповідає оригіналу. Під час урочистого відкриття митрополит Мінський і Слуцький Філарет подарував храму стародавній образ святителя Миколая Чудотворца.
1: Легке подорожче.
2: Храм святителя Миколая Чудотворца відомий ще одною святиней. Тут заховується чудотворний образ Августовської Божої Матері. Йому каля 100 годів. Прихожане особливо шанують гэтую ікону. Кажуть, що колісті святиню принесли, каб виратувати поселище під час епідемії у вёсці. Після того, як її тройчі обнесли вакол Волотави, розповсюджування хвороби спинилося. Коли храм зачинили, образ заховувався у набожних християн, які передавали його з хати у хату. Вяртанне святині так само прийшлося на 2005 год. Гэты образ Божай Маці шануюць не толькі мясцовыя жыхары, але і веруючыя з іншых гарадоў. Людзі не раз пераконваліся ў жыватворнай сіле гэтай іконы Божай Маці. У храме Миколая Чудотворца нават вядзецца запіс сведчанняў дапамогі Багародзіцы, якая здзяйсняецца па малітвах праваслаўных хрысціян. От Гомельского вокзала сюда можно доехать на автобусе под номером 27. Припынок так и называется – храм святителя Миколая Чудотворца. Може, и вы убачите цуд на уласные очи. Легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.